Kunis kulture ne meda kunis. Tule kuja kutsamis, tule kuja kutsamis.